Ukutamie Una uwa mi Oba mi oba ye Hey Una usha mi su Pape Sewa so mi mwa Akamanu madra uwa Sewa so mi mwa Anka Anka